0: 10 бофоров у версті.
1: А кашти бофоро, кабіха, майстрал, юго, кошава, бонсун, оркана, тайфун, айнавада, ветер.
0: На антені паймамо 10 хітов у версті.

0: Політніх романців версті.
1: Я поїм.
2: Олопо.
0: Антина пойма 10 хітів у версті.
3: Я тут, я поїм.
2: Олопо.

Ти сит, бурю версти. Бастата не успіхне. Ще довер, да пар нас не буде піть 0-10. Хіт оверсти на антені. Тлейк маш.